Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Господ наш Исус Христос има път за спасение за всеки един от нас. Едни Той спасява по един начин, други спасява чрез друг начин, но основно два са пътя. Два са пътя, по които човек може да върви, за да стигне до Бога и до своето спасение. И тези два пътя на спасение ни ги посочва нашия Спасител в 11 глава от Евангелието по Свети Матей в своята притча, притчата за неразумните деца. А на кого да оприличи той род? Пита Христос. Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: свирихме ви с пищялка и не играхте. Пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Иоанн, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има. Дойде син човечески, който яде и пие, а казват: ето човек, новоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от своите чеда. Това е една игра на еврейските деца, които се играели на сватба и на погребения. Една много разпространена игра, която игра евреите се познавали и Христос я взима за образ на тази своя прекрасна притча. Децата се разделили на две групи. Едната група деца е искала да се играе на погребение, другата група деца иска да се играе на сватба. И още не постигнали взаимно съгласие, децата, които искат да се играят на сватба, започват да имитират сватбарите, музикантите, да свирят на пищялка и на други инструменти, карайки другите деца да играят. Но през това време другата група деца, която са искали да играят на погребения, напротив, пее и свири жални песни, други дечица се правят, че плачат и се получава една какафония. Не се получава никаква игра. Щото едните деца обвиняват другите, че пречат на играта им, а другите деца също обвиняват своите другачите, че те пречат на тяхната игра. Ето това е бил еврейския род през времето на Исуса Христа. Исус Христос просто не е имал как да угоди на евреите. Защото нашия Спасител е предложил два начина за спасение на евреите. Който те да си изберат. Единият начин, това е страхът Божий. Страхът от ада, от вечните мъки. Страхът от наказанието на Бога. И тази идея е била основа в проповедта на св. Йоан Кръстител, който е минал и е бил много строг проповедник, голям постник, голям аскет. Покайте се, защото си приближи Царство Небесно. Самият св. Йоан Кръстител е бил велик постник. Другият начин за спасение, който Исус Христос е предложил на еврейския народ. Но тук, като казвам еврейския народ, има предвид и всички нас, които четем Евангелието и искаме да се спасяваме. Защото Евангелието е за всички хора и за всички времена. И това е пътят на любовта Божия. Да обикнеш Христа, да имаш надежда, че Христос ще опрости греховете ти, ще ти опрости греховете и ще те спаси. Тук не е необходимо да трепереш и да се страхуваш от Христа. Тук просто трябва да обикнеш Христа повече от всичко. Както е казал един светец, аз вече не се страхувам от Бога, аз обикнах Бога. Трагедията на еврейския народ, а от тук и на много съвременни юдеи на новият Израел, православните християни, е тая, че не искат да възприемат нито единият предложен им начин за спасение, нито другият. А това какво означава, по-ясно и по-конкретно казано? Нито искат да се каят, нито искат да се уповават на Бога, на любовта към Исуса Христа. И тогава Господ наш Исус Христос просто няма как да ни спаси. Той страшно много желая да ни спаси. Той страшно много желая да спаси и всеки един грешник, но при едно условие, че и самия грешник пожелае това, което желае Христос. Спасението си, вечното си спасение. А на кого да оприличи той род? Евреите. Невярващите. Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си. Господ наш Исус Христос много е обичал децата и Той ни казва да бъдем като децата по своето незлобие, по своята кротост, по своята чистота, но не и деца по ум. Защото да си дете по ум, това значи да си неразсъдлив. И то по такива въпроси, които касаят вечното наше спасение. Той прилича на деца, днешния свят, прилича на света, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Тоест, показахме ви, че Бог е много строг, че Той е голяма любов, но че Той е много строг и че онези, които не изпълняват Неговото слово и Неговите заповеди, ще отидат в ада, в вечните мъки. Но ето, това не ви стресна, това не ви оплаши и вие продължихте да беззаконствате и безстрашно да грешите. Този начин за спасение вие го отхвърлихте. Тогава ви засвирихме с пищялка, за да играете. Т.е. да се радвате на спасението, да се радвате на този чуден спасител Исус Христа, да обикнете този чуден спасител Исус Христа, да тръгнете след Него и Той да ви спаси чрез покаянието ви. Но вие отхвърлихте и Бога на любовта, и Христа на надеждата и на любовта. И тогава настъпва тази какафония. Какафонията в играта на децата, неспоразумението, какафонията в духовния живот на човека, когато нищо не го стряска и нищо не го впечатлява. Това е така нареченото равнодушие. И то по въпроси, които засягат и живота ни тук на земята, който е временен, и вечният ни живот след нашата физическа смърт. Престъпно равнодушие, за което ние ще си дадем сметка по-късно, но тогава наистина ще бъде фатално късно. Такъв пример на строгост, на Божията правда, на Божията строгост, на Божието възмездие ни дава ясно, както казах, Свети Йоан Кръстител, който ни яде, ни пие, а казват бяс има. Евреите отхвърлили Свети Йоан Кръстител, защото той им се видял много строг, много безпощаден. Но какво? Дойде Син човечески, който яде и пие, а казват: ето, човек многоярец и винопиец, приятел на митари и грешници. Христос общуваше най-много с грешниците. Той посещаваше и приемаше най-много грешниците, ядеше и пиеше с тях. С каква цел? Да ги призове към покаяние, да им покаже любовта си, да им покаже следното: ето, цял свят ви отхвърлил и отритнал, но аз ви приемам. Само повярвайте в мене. Само ме обикнете така, както и аз съм ви обикнал. И ще имате покой и мир за душата си. И в този живот, и в вечния живот. Но ето каква е реакцията на съвременниците на Исус Христа, на юдеите, а и на всички, които днес отхвърлят Исуса Христа. Това е укор към Христа. За Него те се казали: бяс има. Това е човек многоярец и винопиец, приятел на митари и грешници. Как да ни угоди Христос? Как да ни спаси Христос, когато Той ни показва толкова пътища, а ние ги зачерпваме от нашия живот? Как да ни спаси, когато ние отблъскваме Неговата десница? И завършва притчата: и премъдростта биде оправдана от своите чеда. Премъдростта, това е въплатената премъдрост, Господ Исус Христос. Чедата на тая премъдрост са евреите, старият Израел, които не само че отхвърлиха Исуса Христа, но го и разпнаха. Това са и всички съвременици, и вярващи, и лъжевярващи, които повторно и потретно и стотици пъти продължават да разпъват Исуса Христа. А който разпъва Исуса Христа, няма надежда, няма надежда и да възкръсне. Да възкръсне духовно, да възкръсне духовно за вечния живот, за вечната радост, за вечните блага, които Христос ни е приготвил с такава огромна любов.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече нямат значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Господ наш Исус Христос има път за спасение за всеки един от нас. Едни Той спасява по един начин, други спасява чрез друг начин, но основно два са пътя, по които човек може да върви, за да стигне до Бога и до своето спасение. И тези два пътя на спасение ни ги посочва нашия Спасител в 11 глава от Евангелието по Свети Матей, в своята притча, притчата за неразумните деца. А на кого да оприлича той род? Пита Христос. Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: свирихме ви с пищялка и не играхте. Пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Иоанн, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има. Дойде син човечески, който яде и пие, а казват: ето човек, новоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от своите чеда. Това е една игра на еврейските деца, които се играели на сватба и на погребения. Една много разпространена игра, която играе евреите си е познавали и Христос я взима за образ на тази своя прекрасна притча. Децата се разделили на две групи. Едната група деца е искала да се играе на погребение, другата група деца иска да се играе на сватба. И още не постигнали взаимно съгласие, децата, които искат да се играят на сватба, започват да имитират сватбарите, музикантите, да свирят на пищялка и на други инструменти, карайки другите деца да играят. Но през това време другата група деца, която са искали да играят на погребения, напротив, пее и свири жални песни, други дечица се правят, че плачат и се получава една какофония. Не се получава никаква игра. Щото едните деца обвиняват другите, че пречат на играта им, а другите деца също обвиняват своите другачите, че те пречат на тяхната игра. Ето това е бил еврейския род през времето на Исуса Христа. Исус Христос просто не е имал как да угоди на евреите. Защото нашия Спасител е предложил два начина за спасение на евреите, който те да се изберат. Единият начин, това е страхът Божий. Страхът от ада, от вечните мъки. Страхът от наказанието на Бога. И тази идея е била основа в проповедта на Свети Йоан Кръстител, който е минавал и е бил много строг проповедник, голям постник, голям аскет. Покайте се, защото си приближи Царство Небесно. Самият Свети Йоан Кръстител е бил велик постник. Другият начин за спасение, който Исус Христос е предложил на еврейския народ, но тук като казвам еврейския народ, имам предвид и всички нас, които четем Евангелието и искаме да се спасяваме. Защото Евангелието е за всички хора и за всички времена. И това е пътят на любовта Божия. Да обикнеш Христа, да имаш надежда, че Христос ще опрости греховете ти, ще ти опрости греховете и ще те спаси. Тук не е необходимо да трепереш и да се страхуваш от Христа. Тук просто трябва да обикнеш Христа повече от всичко. Както е казал един светец, аз вече не се страхувам от Бога, аз обикнах Бога. Трагедията на еврейския народ, а от тук и на много съвременни юдеи на новият Израел, православните християни, е тая, че не искат да възприемат нито единият предложен им начин за спасение, нито другият. А това какво означава? По-ясно и по-конкретно казано. Нито искат да се каят, нито искат да се уповават на Бога, на любовта към Исуса Христа. И тогава Господ наш Исус Христос просто няма как да ни спаси. Той страшно много желая да ни спаси. Той страшно много желая да спаси и всеки един грешник, но при едно условие, че и самия грешник пожелае това, което желае Христос. Спасението си, вечното си спасение. А на кого да оприлича той род? Евреите. Невярващите. Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си. Господ наш Исус Христос много е обичал децата и Той ни казва да бъдем като децата по своето незлобие, по своята кротост, по своята чистота, но не и деца по ум. Защото да си дете по ум, това значи да си неразсъдлив. И то по такива въпроси, които касаят вечното наше спасение. Той прилича на деца, днешния свят, прилича на света, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Тоест, показахме ви, че Бог е много строг, че Той е голяма любов, но че Той е много строг и че онези, които не изпълняват Неговото слово и Неговите заповеди, ще отидат в ада, в вечните мъки. Но ето, това не ви стресна, това не ви оплаши и вие продължихте да беззаконствате и безстрашно да грешите. Този начин за спасение вие го отхвърлихте. Тогава ви засвирихме с пищялка, за да играете. Т.е. да се радвате на спасението, да се радвате на този чуден Спасител Исуса Христа, да обикнете този чуден Спасител Исуса Христа, да тръгнете след Него и Той да ви спаси чрез покаянието ви. Но вие отхвърлихте и Бога на любовта, и Христа на надеждата и на любовта. И тогава настъпва тази какафония. Какафонията в играта на децата, неспоразумението, какафонията в духовния живот на човека, когато нищо не го стряска и нищо не го впечатлява. Това е така нареченото равнодушие. И то по въпроси, които засягат и живота ни тук на земята, който е временен, и вечният ни живот след нашата физическа смърт. Престъпно равнодушие, за което ние ще си дадем сметка по-късно, но тогава наистина ще бъде фатално късно. Такъв пример на строгост, на Божията правда, на Божията строгост, на Божието възмездие ни дава ясно, както казах, Свети Йоан Кръстител, който ни яде, ни пие, а казват бяс има. Евреите отхвърлили Свети Йоан Кръстител, защото той им се видял много строг, много безпощаден. Но какво? Дойде Син човечески, който яде и пие, а казват: ето, човек многоярец и винопиец, приятел на митари и грешници. Христос общуваше най-много с грешниците. Той посещаваше и приемаше най-много грешниците, ядеше и пиеше с тях. С каква цел? Да ги призове към покаяние, да им покаже любовта си, да им покаже следното: ето, цял свят ви отхвърлил и отритнал, но аз ви приемам. Само повярвайте в мене. Само ме обикнете така, както и аз съм ви обикнал. И ще имате покой и мир за душата си. И в този живот, и в вечния живот. Но ето каква е реакцията на съвременниците на Исуса Христа, на юдеите. А и на всички, които днес отхвърлят Исуса Христа. Това е укор към Христа. За Него те се казали: бяс има. Това е човек многоярец и винопиец, приятел на митари и грешници. Как да ни угоди Христос? Как да ни спаси Христос, когато Той ни показва толкова пътища, а ние ги зачерквим от нашия живот? Как да ни спаси, когато ние отблъскваме Неговата десница? И завършва притчата: и премъдростта биде оправдана от своите чеда. Премъдростта, това е въплатената премъдрост. Господ Исус Христос чедата на тая премъдрост са евреите, старият Израел, които не само че отхвърлиха Исуса Христа, но го и разпнаха. Това са и всички съвременици, и вярващи, и лъжевярващи, които повторно и потретно и стотици пъти продължават да разпъват Исуса Христа. А който разпъва Исуса Христа, няма надежда, няма надежда и да възкръсне. Да възкръсне духовно, да възкръсне духовно за вечния живот, за вечната радост, за вечните блага, които Христос ни е приготвил с такава огромна любов.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!